0: イさん、ずいぶん若く見えますね、ゾウさんは。
1: ああ、彼の背景は調べてみた。以前、軍で働いており、南京特務省にいた。その後、何かの間違いで軍隊にいられなくなって、商売に出たようだ。彼の後ろ盾は軍部会と政界でとっても影響力がある。そして彼と彼の上司は明らかに我々の味方のようだ。南京にはこの世の人はたくさんいるよ。ああ、何か問題でもあるのか。
0: ええ、年に合わぬ成熟さは少しおかしい。
1: 確かに頭はよく切れるし、言葉遣いも非常にはっきりしていた。だがそんなことはどうでもいい。わしは彼を通して友人になれる人に会いたいだけだ。あ、そうだ、君の仕事は進んでいるのか。
0: 今計画通りに着々と進めています。
1: ああ、我々には時間がない。
0: はい。

0: 就被像狗一样踢出来。我看清了日本人的嘴脸，所以今天我当着众兄弟的面，我对天发誓，谁与日本人合作就是我黑娃的敌人，对这种人绝不能手软。
1: 好，黑娃，算我龙彪没看走眼。那这么着，明天你就打头阵，给忠义堂点颜色看看，咱们把忠义堂和日本人一起统统赶出天津。
2: 快去叫人。
3: 是。
4: 黑娃怎么来了？
5: 黑娃哥，你回来了。黑娃哥，
0: 谁他娘是你黑娃哥？哎，你们忠义堂与日本人合作，还他娘有脸在这儿混？给我上！
6: 打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打